0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Alegría de vivir, Pramín, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está nos controles técnicos, que vos fala unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega, música de dúas propostas propiamente galegas. Na primeira parte imos escoitar a música de Carlos Núñez, o traballo Alborada do Brasil, un traballo editado no ano 2009. E abríamos o programa escoitando pues, precisamente un tema chamado Alborada de Rosalía. E imos continuar con outra das músicas deste Alborada do Brasil. Este tema chamase Nao Bretoa.

0: Hola a todos, son Carlos Núñez. Aquí estamos nun mundo de músicas. Eu tamén quero ser como Vieito. Eu quero ter esa coleta maravillosa chea de inspiración, de música, de ilusión. Nada, un placer estar aquí con todos vos y disfrutad de estas músicas que son maravillosas.
1: Ben, pois aquí seguimos en un mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Bo. No programa de hoxe estamos escoitando música galega. Nesta primeira parte do programa estamos o traballo Alborada do Brasil, un traballo claramente inspirado nas músicas brasileiras, tamén pois nesa influencia dos galegos na música de Brasil. Carlos fixo este traballo inspirado pois a través do seu bisavó. Do seu avó Albino, sacou este traballo maravilloso titulado así, Alborada do Brasil, já no ano 2009, e imos con outra das cancións, Xotes Universitarios.
2: No século XVI, um marinheiro chamado Caramuru aportou aqui nessa praia e fundou essa cidade.

0: Hola, soy David de Brigantia, el País Vasco. Un saludo para toda la gente de Un Mundo de Músicas. Y bueno, un abrazo para toda la gente de Galicia y toda la gente que nos escucha en toda España. Muchísimas gracias, hasta pronto.
1: Pues continuamos o programa dedicado a música galega. Na primeira parte escoitábamos a música de Carlos Núñez, traballo Alborada do Brasil do ano 2009. Imos agora coa música de Luar no Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Imos escoitar varias músicas, a primeira delas unha composición, músico galego Miro Casabella, e esta é a versión de Luar no Lubre. Isto chamase Desterro. De

0: Hola, son Emilio Cao. Mando un saludo moi forte a toda a xente que escoita Mundo de Músicas. Un bico moi forte para todos.
1: Pues continuamos con máis música de Luar na Lubre en esta parte do programa Traballo Saudade, traballo dedicado á emigración galega en América. Imos agora con outro tema, un poema de Federico García Lorca, Cantiga do Neno da Tenda, coa colaboración da cantora de tangos Adriana Varela. Cantiga do Neno da Tenda.

0: Hola, eu son Fernando Barroso.
1: Onde é, Fernandão?
2: Olá, sou Luís Peixoto.
0: Somos os Assembly Point e mandamos unha forte aperta a un mundo de música.
3: Pues aquí seguimos en un mundo de músicas, música galega, música de Luar na Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Imos con outra música, un poema de Raúl González de Tuñón chamado Domingo Ferreiro, coa colaboración da mexicana Lila Damos.

0: Eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: Pues isto é Un Mundo de Músicas, sintonía de Radio Voz. Estamos escuitando música galega, música de Luar na Lubre, Traballo Saudade. Este tema que quides escuitar de seguido chamase Galego Guajiro.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, na primeira parte música de Carlos Núñez, Traballo Alborada do Brasil, editado no ano 2009, na segunda parte, pois estivemos coa música de Luar na Lubre, Traballo Saudade do ano 2005. Imos rematar co tema do Seca Afonso Tu Gitana, neste caso coa colaboración do cantor cubano Pablo Milanés. Con este tema despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marco Villar, falándoos como a sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

Por supuesto, falando dos 80, os Smiths tiñan que estar. Estamos agora con Psychedelic Force e Heaven. Tema típicamente oitenteiro, como todos os de hoxe.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: iso, non? Están escoitando pois absolutamente todo iso aí por ali están, non? E cando empezaba co programa, así, bueno, pois viña por un ceo bastante limpo, non? E traía pois sí. A miña esquerda traía Venus, e un pouco máis atrás e máis arriba, pois traía Júpiter, non? Entonces estabas falando do Artemis, non? Bueno, digo eu, como somos capaces de florecer desta maneira, non? Nos falta un poquinho de sosiego, un poquinho de paz, que a xente empece a cambiar o sentido, porque somos grandes en ese sentido, que somos capaces de facer todas estas cousas e somos capaces de ir a lonxe, e todavía vamos a ir moito máis lonxe se somos capaces de respetarnos uns aos outros, non? Para iso necesitamos de todos, non? Aquí hai, últimamente parece que hai unha tendencia a decir que sobra xente, que sobra xente que ven. Bueno, pois nin sobra xente que ven, non? Nin sobra que veña, nin sobra que este donde estar, non? Nin sobra que veña a aprender, nin sobra que vaya a levar os coñecementos que aquí adquiren a outro sitio. Por lo tanto, nada de frenarnos, non? Nada de decir que non veña, porque somos todos moi necesarios para facer esas cousas, non? Cando foi o primer voo á Lúa, pois resulta que determinadas persoas non tiñan cabida no salón de control e de seguimento do Apolo, non? Ante que deixaron presentarse a Helen Morgan, non? Pero houve outras personiñas que non as deixaban sentar ali, que estaban aparecendo na fotografía de Peque, eran outra xente de outra cor, non? Pero entonces non sobraban porque tiñan que traballar, pero sobraban ali que non as querían deixar, pois non sobramos en ningún lugar absolutamente nadie, non? E aquí estamos todos pois florecendo de alguna maneira, con Mícoro, por exemplo, sí, daí desa esquina de García Barbón, e despois co aparello este que estamos utilizando os outros, que tamén é unha flor de outras personas, non? Cando floreceron en aquel momento, tiveron a ocurrencia nada sinxela de poñer isto a funcionar. Bueno, pois algúns florecemos tamén cando aprendemos o que outros nos din, non? E vose, pois andaba aprendendo esta mañá con tal Cristal, non? Que escribe sobre precisamente oscilacións en augas confinadas, non? Custou un anaco florecer, según o que él me estaba explicando, pero ahora fomos tamén aprendendo un poquinho, non? O sea, quero decir que estamos florecendo e aprendendo pois todos os días, e aprendemos incluso da vida cando nos vai mal, non? E aprendemos das outras personas, como comentabas, pois con quen vas a toparte, encontrarte mañán, non? Bueno, pois o que supón ver unha persona que tira desa maneira cara adiante, non? Bueno, pois así somos, non? De uns aprendemos e de outros tamén. A veces nos costa moito aprender, non? E ás veces non somos quen de reaccionar ben e positivamente, non? Bueno, estamos vendo como estamos tratando pois uns a outros, non? Uns países máis poderosos, a outros un pouco menos poderosos. Ese remato, pero tamén temos que aprender que os menos poderosos tamén son capaces de resistir, non? E de aguantar e de bueno, pois de levarlo o mellor que poden facer. Bueno, pois un pico para todas.
1: Igualmente.
0: Para todos, boa noitinha. Seguir florecendo, que estamos en primavera.
1: Sigamos florecendo, que queda moita primavera por diante. Grazas, e boa viaxiña. Que vaya ben.
0: Vale,
1: grazas. Un saudinho. Moi boa noite. Grazas. Ata mañán. María Jesús nos decía vía mensaje en Facebook que ahora lo que está...